0: Follow Magic 95.9 on Twitter at Magic Baltimore and tweet your request now.
1: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
2: Headbanger.